Asempa FM 94.7 Otini nimpa iwa imo otin Eyenu oma bibri inu asukusua utie Ama Linda Evadi enshia uni ukru eni wabusu ya